0: Acompanha a boi, aia. Ingoli mo lo ma yo be la yo me pa yo. Ingoli mo lo ma yo be la yo me pa yo. Alo ma yo be re lo mpe u po. Mi alo ma yo be jo ko ye u po ba. Alo ma yo be do ko re ni u po mo yo no. Ajo ga ma dan pe a bo ma la pe. Alo ma yo be do me a ora na la. O me de un
1: Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.